0: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPI, saya Tiar Ahmad Bahtiar, pengurus di ini. Dengarkan terus radio dakwah Islamnya KJF Rang Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan-nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman متشابهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن